0: FM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Неуважна дівчина не помітила десятки пропозицій руки та серця. Британський легкоатлет Еді Окоро вирішив провести незвичний челендж, зробивши якнайбільше таємних пропозицій руки та серця своїй дівчині на ім'я Келлі Рід. Хлопець фотографує обручку так, щоб кохана її не помітила. Якось я сидів на дивані, захоплюючись купленою обручкою, а повз проходила Келлі, майже спіймавши мене на гарячому. І тоді я вирішив почати документувати ці курйозні моменти, розповів Еді Окоро. За місяць британець наробив стільки знімків, що довелося створювати окремий альбом у Фейсбук. Зрештою, Окоро таки зробив Келлі пропозицію. У природньому парку в Колорадо, що у США, ведмідь знайшов камеру та зробив близько 400 селфі. Камери там встановили науковці для спостереження за дикою природою. Вони реагують на рух та фільмують життя диких тварин у природі. Саме такий пристрій і знайшов ведмідь та загалом зробив 3,5 тисячі фотографій, 400 з яких – селфі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Нікіта Кисельов. Молитва. Yeah.

вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: FM. Купальник не забули?
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere

0: на Перець ФМ. Усе про все.
1: Вчені розповіли, який птах є найшвидшим на Землі. Ці пернаті мешкають на всіх континентах, крім Антарктиди. Найшвидшим птахом на планеті біологи визнали хижого птаха Сапсана. Помітивши жертву, він може підлетіти до неї зі швидкістю до 320 кілометрів за годину. А приблизно 20 років тому у США Сапсан встановив світовий рекорд зі швидкості польоту з висоти. Птаха випустили з літака на висоті понад 5 кілометрів, після чого він спустився вниз із швидкістю 389 кілометрів за годину. Крила сапсанів загострені та формою нагадують крила винищувачів. Ця особливість дозволяє пернатим хижакам летіти швидше. Вчені назвали тварин, які вміють цілуватися і роблять це з такими ж цілями, що і люди. Дослідники розповіли, що поцілунки зустрічаються у різних видів тварин і проявляються різними способами, але романтичний контекст поцілунку притаманний лише небагатьом. У природі можна знайти безліч прикладів. Лосі та бабаки труться носами, черепахи постукують головами. Ці дії виглядають дуже зворушливо і схожі на поцілунки, однак вони мають зовсім інше емоційне значення. Британський приматолог з'ясувала, що шимпанзе спілкуються так само, як і люди. Цілуються, обіймаються, поплескують по спині, торкаються руки, лоскочуть. Однак їхні поцілунки відрізняються від людських. Вони не є особливо інтимними і виражають зв'язок, подібний до людських обіймів. Проте вчені виділяють приматів бонобо. Вони є найбільш велелюбними із людиноподібних мавп. Вони цілуються, щоб заспокоїтися та зміцнити свої стосунки з іншими членами спільноти.
0: На Перець ФМ. Усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Моя, ти одна.
4: Я що?

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: витікать. Ти слова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ніж добра любові.
1: Перець FM. Радіо номер один. Незалежний

Лирець FM. Вмикай суперхіти.

0: Кіс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Ще 10 українських полонених вдома. Їх 24 серпня Україна повернула в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Серед 10 воїнів – військові ЗСУ та Нацгвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Дякуємо за захист кожному з них. Мільярди у День Незалежності. ЄС виділив Україні понад 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Гроші підуть для закупівлі озброєння. Фінансування спрямують насамперед на засоби, необхідні для захисту українських міст від російських ракет і дронів. До переліку майбутніх закупівель увійшли системи протиповітряної та протиракетної оборони, самі ракети, боєприпаси та радари. Коли наступне засідання? Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна попросила учасників коаліції охочих не робити перерви між засіданнями і зібратися вже у вересні. Також президент зазначив, що 24 серпня під час засідання Україну підтримали військовими та енергетичними пакетами. Тоді ж прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва «Скальп» з Україною, а МЗС Італії анонсувало новий пакет допомоги. Долар дорожчає, євро дешевшає. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подорожчав на 5 копійок, євро подешевшало на 9 копійок. Офіційні курси валют на вівторок, 25 серпня, становитимуть 1 долар США – 44 гривні, 70 копійок. 1 євро – 52 гривні, 15 копійок. Перша перемога України на Євро-2026. Наші волейболістки побороли Австрію з розгромним рахунком 3-0. Гра відбулася в Чехії. Наступний матч на сині-жовтих чекає вже 25 серпня о 20:00 за київським часом. Тоді Україна зіграє проти Чехії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, влаштувала собі свято, замовила двох хлопців по виклику. Один посуд миє, другий вареники ліпить.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.
7: 456-8260. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Саша.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Іноді корисно просто знати, чого чекати. Зараз саме про це. Погода на сьогоднішній вівторок, 25 серпня. На заході країни буде сонячно, плюс 22. На сході переважно ясно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно із проясненням, 27-29 тепла. На півночі сонячна погода, до 22 градусів тепла в день. У центральних областях буде ясна погода, плюс 24, плюс 26. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І нехай за вікном буде літо, а у серці улюблена музика.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Він усім смакує.

0: Кліс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на нашому годиночку. Це означає, що час стартувати в ваших вушках в ефірі радіо Перець ФМ ранковому шоу «Підзарядка». Тим паче, що сьогоднішній ранок у нас такий дещо вже прохолодніший, як то кажуть, в осінь звертаємо, але у нас ще залишаються законні 6 літніх днів, які ми з вами проведемо. Доброго раночку.
2: Доброго раночку. І це прекрасно, що я хоча б ці 6 днів, тому що дитину треба збирати в школу, нічого не готово. Друзі, я не знаю, діліться лайфхаками, як ви встигаєте за ці 6 днів, значить, все оце зібрати. Розумієш, рюкзак не прийшов той, що мав прийти, все, тепер замовляємо новий за 3 рази дорожче.
1: Ага, а що ж так довго чекали? Чим ви займались? Я перепрошую.
2: Я не розумію, ти на чиєму боці взагалі?
1: Я на боці всього найкращого. Тому все буде добре, і рюкзак буде той, і настрій буде. Належним чином ми будемо з Маринкою вам у цьому також допомагати. На початку у нас, як завжди, новини, а потім все, як завжди, за планом. Приєднуйтесь до нас.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Горить черговий НПЗ РФ. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників. За його словами, внаслідок удару на території нафтопереробного підприємства у селищі Ефіпський спалахнула пожежа. Проте терор українських міст триває. У Запоріжжі загинули двоє людей. Російська Федерація вдарила по місту авіабомбою та дронами. Пошкоджено багатоповерхівку, виникли пожежі в житлових і нежитлових будівлях. У Харкові теж загинула людина. У місті пролунала серія вибухів, ракети влучили у промзону. А у Києві через ворожу атаку пошкодило 16-поверхівку. На 14-му поверсі зруйновані стіни та вибиті вікна. Сутичка між патрульними та ветераном. 24 серпня автомобіль з ветеранами ЗСУ не зупинився на вимогу поліцейських. За словами начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, на вулиці Гарматній у Києві екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль після того, як водій не відреагував на вимогу про зупинку. Водій автомобіля, якого зупинили за порушення ПДР, під час конфлікту вдарив патрульного в обличчя. Далі цитую: під час спілкування водій і пасажир поводилися агресивно та нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронців, а в якийсь момент здійснили фізичний напад на поліцейських. Зараз у мережі розганяється фрагмент відео. Цю ситуацію намагаються подати не так, як вона була насправді, зазначив Білошицький. Він також оприлюднив відео із бодікамер поліцейських. Гігантський прапор України засяяв на фасаді готелю. До Дня Незалежності фасад готелю «Україна» на Майдані Незалежності перетворили на масштабну світлову проєкцію синьо-жовтого прапора. Локацію обрали не випадково. Готель «Україна» понад 60 років є один із впізнаваних символів столиці та свідком важливих подій сучасної історії України. Синьо-жовта проєкція повністю охопила фасад готелю та була помітна далеко за межами центру столиці. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти

Якщо стрес накрив вас із головою, випробуйте древній метод активної мімікрії. Загорніться в плед, залізьте під диван і видайте звуки працюючого холодильника. Жоден стрес чи дедлайн не зможе знайти людину, яка прикидується холодильником.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Пелець ФМ!
1: Гороскоп на Пелець ФМ.
2: 8:14. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
3: І сьогодні вівторок, 25 серпня. День розпочнеться з місяця без курсу в Козерозі. Згодом місяць перейде у незалежний та нестандартний водолій. Тому ранок нехай буде неспішним. Важливі справи, зустрічі та листування краще перенести на день або вечір. Сьогодні енергетика сприяє звільненню від вантажу минулого, якщо несподівано нагадують про себе якісь старі проблеми або незавершені питання, не уникайте їх, спокійно візьміть і розберіться. І це допоможе вам відчути більше легкості та звільнити сили для нового. Пасивність сьогодні не бажана, тому додавайте фізичну активність, прогулянки чи тренування. А для відновлення добре підійдуть спа, лазня, сауна та живільні маски для обличчя. У роботі день сприяє обміну інформацією, обговоренню спільних питань і командній роботі. Добре збирати нову інформацію, координувати дії та разом шукати рішення. Але такі справи краще планувати вже після 12:00. І пам'ятайте, що коридор затемнень ще триває, тому великі старти краще відкласти. А цей день використати для очищення, переосмислення та підготовки до нового етапу.
2: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Biuromax.ua.
1: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: 8 година, 25 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут у ваших вушках. Це радіо «Перець ФМ». У нас на календарі сьогодні 25 серпня. І от, Марин, завжди я вважав, що все потрібно ділити на якісь інтереси. От, наприклад, якщо вам подобаються котики, для вас існують кото-кафе. Якщо подобаються песики, також аналогічно існують кафешки з песиками.
1: Так.
0: А в Японії пішли ще далі. Там придумали ще один цікавий бар для тих, хто вирішив звільнитися з роботи.
1: Опа, цікаво.
0: Тобто, так би мовити, звичайні бари, то там люди з роботами, а цей бар саме спеціалізується на тих, хто прийняв рішення, що щось треба змінювати, треба звільнюватись. В Йокогамі він знаходиться, і цей бар привернув увагу тим, він пропонує безкоштовні напої і навіть консультації щодо зміни роботи людям, які думають про звільнення. От така собі біржа праці, якщо так можна сказати, прямо в барі.
1: Цікаво, безкоштовні напої. Вони ж так багатьом не віддадуть ці напої просто так. Треба ще заробляти.
0: Не цей, не зазначається, які самі напої. От, знаєш, може це просто там вода. Назва у бару також цікава. Я в японській, ви ж знаєте, не дуже сильний. У мене там один бал, мінус один бал, якщо бути точнішим. Теншоку Содан Бар. Тобто, якщо перекласти на українську, бар консультацій щодо зміни роботи. От, от така от цікава назва. Бар-бар. Створена саме така концепція, як невимушений простір, де працівники можуть поговорити про вигорання, незадоволення роботою та можливі наступні кроки у кар'єрі. Отак от, клуб по інтересам, як я зазначав. І от що найцікавіше в цьому, це те, що персонал вислуховує їх і навіть дає поради. От я не знаю, чи є у них там спеціальний досвід у всьому цьому процесі, але ж мені здається, що в Японії бармени вже настільки багато скілів отримали, що можуть бути і психологами, і працівниками цієї трудової біржі.
1: Ну, от найголовніше, знаєш, щоб це не затримуватися в тому барі, а шукати щось нове тоді, якщо вже вирішили звільнитися.
0: А може там і допомагають у працевлаштуванні, історія піде далі, будуть роботодавці приходити. Знаєш, це, як це правильно називається посада? HR, так? Коли шукають співробітників. Ну, нам трішки далеко так до такого модного.
1: А що, такі швидкі побачення, знаєш, з потенційними роботодавцями? Це ідея!
0: Даруємо вам туди в Теншоку Судан Бар. Приймайте від підзарядки, так би мовити. Гарного настрою вам сьогодні побажаємо. Нехай ви сьогодні від усіх процесів отримуватимете задоволення. Ну, а ранок цей прикрашаємо ми у ваших вушках.
2: Ранкове шоу. Підзарядка. Твоя формула ранкової енергії.

0: 8 година 37 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами тут. І ми продовжуємо цей ранок з вами прикрашати класним настроєм.
1: І от вчора ж ми відзначали День Незалежності нашої прекрасної країни. Сашко, тобі вдалося от якось посвяткувати, можливо, навіть? А що ми так прям скромнічаємо, знаєш, казати про святкування?
0: Ну, звісно, вдалося в ефірі ранкового шоу «Підзарядка».
1: Ну, от на роботі, як завжди. А якщо б тебе запитали, кого ти вважаєш найвидатнішим українцем?
0: Марину Клим.
1: Дякую, Саня Дима. Але я думаю, що насправді ми усі тут можемо в один голос сказати, що якщо назвати когось відомого, найвидатнішого українця, то всі скажуть це ім'я – Тарас Шевченко. Mm. І його насправді було таке опитування рейтинг груп, і насправді серед українців його назвали і згадали понад 60% опитаних, тобто більше половини.
0: Хороший результат. А хто ще там є?
1: А от до трійки лідерів також увійшли Леся Українка, її згадали 28,4% опитаних, та Богдан Хмельницький, його згадали 15% опитаних.
0: Всі, хто на грошах.
1: А виходить, що так. Так. Далі ще в цьому рейтингу є Степан Бандера, Володимир Зеленський, Іван Мазепа та Михайло Грушевський. Бачиш, і сучасники наші також є вже у цьому найвидатнішому рейтингу українців. Серед історичних постатей найпозитивніше українці ставляться до Хмельницького. 90% сказали, що він взагалі вообще молодець. Грушевського 84% відзначили, Мазепу 82%, Бандери 74%. Також 82% опитаних підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України. А головною умовою збереження незалежності більше половини людей назвали, очевидно, перемогу у війні проти Росії.
0: Ой, дай Боже, щоб швидше вона вже настала, зрозуміло. Цікава вибірка, цікава думка. І от цікавий такий рейтинг вийшов у тих, хто придумав це опитування. А у нас з вами що цікавого відбуватиметься сьогодні в Україні, а саме щодо погоди, наскільки сьогодні буде спекотно в українських містах та регіонах, розкажемо вам за 2 хвилинки.
2: Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
3: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають в Укргідрометцентрі, 25 серпня в Україні очікується невелика хмарність і погода без опадів.
3: Температурні показники сьогодні в день від 21 до 26 комфортних градусів тепла. У південній частині трошки тепліше – від 25 до 30 градусів із позначкою «плюс». У столиці очікується невелика хмарність без опадів. Температура у Києві в день від 23 до 25 градусів тепла, а зараз у столиці сонячно і температура плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина, Марина.
1: Так, так, Сашко.
0: А от ти би собі або мені, або комусь купила б м'ячик за 10 мільйонів доларів?
1: Ти знаєш, Сашко, не хочу тебе розчаровувати, але боюсь, що ні.
0: Не купила би.
1: Mm-mm.
0: От і ніхто за 10 мільйонів доларів не купив м'яч, якого торкалася легендарна рука Бога. За скільки ж цей легендарний м'яч продали? І чому там ціна впала? Ну, так, насправді, доволі таки набагато. Ми вам розкажемо обов'язково за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ту, дівчата, а ви помічали, до речі, що чим гірший настрій, тим ніжніші відбивні?
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
1: Підзарядка. 8:56. Приєднуйте до нас, будьте з нами. От, наприклад, м'яч, якого торкалася легендарна рука Бога, продали усього за трішки більш ніж 3 мільйона доларів, а хотіли за 10 мільйонів. Що це за м'яч такий? Це м'яч з чвертьфінального матчу Чемпіонату світу 1986 року між Аргентиною та Англією. Аргентинці перемогли тоді з рахунком 2-1, а обидва голи своєї команди забив Марадонна. Чому ж цей м'яч, він такий легендарний, увійшов в цю історію, спитаєш ти у мене, Марина, а я ж відповім.
2: Ану,
1: на 51-й хвилині матчу Марадона відкрив рахунок, відправивши м'яч у ворота рукою. Арбітер гол зарахував, а згодом цей епізод отримав назву «Рука Бога» і став одним із найвідоміших та найсуперечливіших моментів в історії чемпіонатів світу. Вже через 4 хвилини аргентинець забив друге. Цей епізод увійшов в історію як гол століття. Аргентина тоді пройшла Англію, а згодом виграла чемпіонат світу 1986 року. Марина ще тоді в прогнозах не було, а я тільки через рік народився. І цікаво, що все ж таки, скільки коштують речі Марадони із цього матчу проти Англії. Попри історичну цінність самого м'яча, результат торгів виявився значно нижчим, ніж очікували. Замість прогнозованих 10 мільйонів доларів, покупець заплатив трішки більш ніж 3 мільйона. А от інші предмети з того самого чвертьфіналу продали значно дорожче. У 2022 році ігрова футболка Марадони, в якій він виходив на поле проти Англії, пішла із молотка майже за 9,5 мільйона доларів. Дієго Марадона, він помер 25 листопада в 2020 році у своєму будинку в передмісті Буенос-Айреса. Легендарному аргентинському футболісту було тоді 60 років. І бачите, от його горечі в ціні і досі.
2: Ну, це круто, звісно. Я от взагалі дуже захоплююсь людьми, які впродовж цього
1: мають
2: життя...
1: Мають гроші.
2: По-перше, впродовж цього життя стежать за якимось, от, знаєш, своїми улюбленцями, футбольними там чемпіонами і так далі. І прям вони обожнюють. Їм, знаєш, дуже легко їм дарувати подарунки, тому що от все, що пов'язано з цим їх якимось героєм, можна дарувати, ніколи не помилишся.
1: Особливо м'ячик, так, за 3 мільйони доларів.
2: Ну, тут є нюанс, так.
1: Да, на день народження чи на Новий рік, тому тут треба теж так підходити з цими бажаннями трішки обережніше, Маринка, бо доведеться викластися. Але ось бачите, от саме от такі от моменти, вони справді, мені здається, підіймають настрій цим колекціонерам, так, мабуть, правильно казати. Залишайтеся з нами, бажаємо вам доброго ранку, ранкове шоу «Підзарядка» тут. У нас о 9:00 хвилина пам'яті, як завжди, а після цього свіжий випуск новин.
0: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.
3: Підзарядка.
4: Перець ФМ. Радіо незалежної України.
5: Запоріжжя, 101.3.

0: Сторожець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.1.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Горить ще один НПЗ. Цієї ночі у Ростовській області повідомляли про вибухи і можливі атаки на нафтопереробний завод. Близької 2:10 ночі Сінтресурси повідомили про ймовірний удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу. Наразі місцева влада ці повідомлення не коментувала. Нагадаю, що близько 4 ранку вибухи пролунали і у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляли про атаку, після якої в районі Афіпського НПЗ виникла пожежа. У Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція. На місці російського удару по торговельному центрі в Кривому Розі розшукують трьох людей, серед яких дитина. Загалом на місці трагедії залучено 185 надзвичайників та 42 одиниці техніки. Внаслідок ворожої атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, з них 26 дітей. Україна та Британія розширюють партнерство у сфері штучного інтелекту. Країни підписали декларацію, яка передбачає спільну розробку нових оборонних технологій, використання українських бойових даних для навчання ще й моделей. Зеленський назвав партнерство з Британією безпрецедентно сильним і дружнім та подякував за незмінну підтримку України. Президент також передав Бернему першу нову державну відзнаку – вдячність українського народу, присвоєну народу Сполученого Королівства. На Київщині вирує лісова пожежа. В ДСНС показали, як рятувальники приборкували лісову пожежу, що спалахнула поблизу села Богдани Вишгородського району. У надзвичайній службі кажуть, що швидкому поширенню вогню сприяла спекотна та вітряна погода, яка створює надзвичайно складні умови для роботи вогнеборців. Нагадаю, що на Київщині діє попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. YouTube заблокував в Україні три канали мультсеріалу «Маша і ведмідь». У Центрі протидії дезінформації вказали, що блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє Росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ.
2: Вітаємо вас, доброго раночку, 9 година, 4 хвилина. Просто неймовірно розпочинається наш сьогоднішній день для того, щоб, звісно, вас розрадити, зацікавити чимось і запросити, ну, наприклад, на смачне чаювання. За 20 хвилин воно в нас буде в ефірі. А що необхідно робити?
3: Потрібно обов'язково нам написати про своє бажання взяти в ньому участь. Тому пишіть нам кодову фразу «смачне чаювання» на наш номер вайберу. Він є незмінним. 093-585-44-88.
2: Обов'язково вказуйте, як вас звати, з якого ви міста, ваш номер телефону на про всяк випадок. Тому можна буде справді цікаво побувати в нашому ефірі, в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Бажаємо вам вдалого початку дня і ось за 20 хвилин смачне чаювання буде в ефірі.
0: Лови настрій, тримай хвилю.

Якщо ви регулярно залишаєте на робочому столі пів чашки недопитого чаю, не соромтесь, це не забудькуватість. Це древній ритуал підношення богам продуктивності. Завдяки саме цьому недопитому чаю ваш робочий ритм все ще тримається.

0: 9 година 14 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. А от якби ми з Маринкою були б мільярдерами, ми б, можливо, б теж задумалися над своїм таким майбутнім. Можливо, не зовсім оптимістичним, але щоб зберегти своє майно.
1: О, та, ти вже знайшов нам якийсь бункер, Сашко?
0: Ну, майже. Його лише будують. І це справді відбувається в швейцарських Альпах під перевалом Брюнгінг, неподалік містечка Лунгерн. Можете записувати. Будують масштабну мережу ультразахищених підземних сховищ саме для світової еліти, тобто для оцих от мільярдерів.
1: Здається, я бачила якесь таке схоже кіно на Нетфліксі.
0: Ну, майже так, майже так. Цей проєкт передбачає приватні підземні приміщення на глибині понад 100 метрів в суцільній скелі. Там можна буде зберігати золото, твори мистецтва, колекційні автомобілі та, Марина, тадам-тадам, вино. Оце от найцінніше. Вартість там взагалі оренда, щоб ви розуміли, вона передбачає заключення контракту на 99 років. І стартує приблизно від 500 тисяч до 1 мільйона швейцарських франків. А це, якщо перераховувати, це десь близько 630 тисяч доларів і там майже 1,5 мільярда.
1: Ну, слухай, ну виходить, історія циклічна, тому що раніше наші пращури будували якісь піраміди, там були оці от сховища, знаєш, а зараз просто бункери будуть.
0: Бункери, і вони насправді там суворо будуть охоронятися. Забудовник обіцяє рівень захисту співмірний з стандартами Національного банку Швейцарії, там приховані блокпости, суворий контроль доступу, цілодобова охорона і природня температура всередині гірського масиву тримається на рівні близько 13 градусів. Що створює сприятливі умови для зберігання вина. От щось так не в перший раз вони на це натякають. І, звісно, творів мистецтва. Бо от якщо там картини якісь, вони теж повинні при якійсь спеціальній температурі зберігатися. Та тунелі досить широкі, щоб ними могли проїжджати 40-тонні вантажівки. Неподалік також передбачені майданчики для гелікоптерів. Коротше, от такі от сховища на тлі глобальної нестабільності, геополітичної напруженості, зміни уявлень про безпеку в традиційних центрах зберігання капіталу будуть доступними в Швейцарії, а хоча вже кажуть, що подібні, наприклад, в Дубаї будуються також проєкти.
1: Такі сховища, та? Ой, головне, що було, що ховати, знаєш? Що мені там ховати, Сашко?
0: Вино?
1: Вино.
0: Але ж от бачимо, справді пригадуються якісь оці от фантастичні фільми. І навіть є такі, як називаються. От зараз вже там іде третій сезон серіалу «Бункер», я дивлюся, наприклад.
1: О, бачиш.
0: І навіть важко повірити, що, можливо, от таке стане популярним. Хоча, якщо про це вже розповідають, то, можливо, в неї має місце. Те, що у нас не секретно, це наше смачне чаювання. І воно скоро буде в ефірі.
2: Не шукай каву. Шукай «Перець ФМ».

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megolo.net.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Радіо Перець ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: 9:25, і це означає, що в ранковому шоу «Підзарядка» у нас стартує, як завжди, наше смачне чаювання. Ви запрошені. І будемо розігрувати неймовірний набір від наших друзів і партнерів «Чаю «Граф». А у нас на зв'язку є наша слухачка пані Олена. Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Як у вас сьогодні день розпочався? Розкажіть.
2: Чудово.
3: Та, ви на роботі чи вдома?
2: На даний час вдома.
3: Ой, збираєтесь?
2: Так.
3: Ну, але ж без чаю. Куди? Правильно? Нікуди. Тому давайте спочатку почаюємо, відповімо на наші запитання, і якраз буде вам такий сюрприз. Готові?
2: Так, готові, давайте.
3: Тож, перше питання. Чому англійці традиційно спочатку наливали в чашку молоко, а вже потім чай? Перший варіант, щоб чай був солодшим. Другий варіант, щоб тонка порцеляна не тріснула від окропу. І третій варіант, щоб молоко не згорталося. Тут такі сьогодні питання, бачите, на логіку. Чому от англійці традиційно спочатку наливали в чашку молоко, а вже потім чай?
2: Ну дивіться, молоко не згорнеться. Такого
1: процесу. Ага, викреслюємо.
3: Викреслюємо. Тоді залишається перший варіант. Або щоб чай був солодшим, або щоб тонка порцеляна не тріснула від окропу.
2: Чай солодший від цукру. Значить, є другий варіант.
1: І це правильна відповідь.
3: Супер.
1: Пані Олено, вітаємо вас.
3: Так, мені подобається. От ви так прям свідомо, з розумом підходите до відповідей. Давайте наступне питання. Чи може зелений чай сам по собі допомогти схуднути без дієти та фізичних навантажень? Перший варіант – так, бо це чарівний засіб. Другий варіант – ні. Чай може бути лише доповненням до правильного харчування та активності. І третій варіант – так, якщо пити його перед сном.
2: Подивіться, ну якби усі варіанти підходили, наприклад, перший і другий, то ми б усі ходили худенькі і стройненькі.
3: Це правда. Але щось не працює, та? То тоді який варіант у нас правильний?
2: Ну, треба, мабуть, ще щось до чаю менше їсти, якісь навантаження мають бути.
1: Ну і справді, так і є. Чай, він може бути лише доповненням до правильного харчування і активності. Це вірна відповідь. Хоча б так би було б легко. Перед сном випив чаю, все,
3: і
1: на
3: все.
1: Ранок мінус
2: кілограм. Так, так.
3: Це просто моя мрія. І третє питання. Як випадково з'явився чайний пакетик? Перший варіант. Люди почали заварювати чай у маленьких мішечках із тканини. Другий варіант. Томас Саліван надсилав чай у мішечках, а клієнти кидали їх в окріп цілими. А третій варіант. Чайний пакетик придумали для військових.
2: Я не думаю, що військові чай п'ють, і, мабуть, не до цього. Не знаю. А перший варіант який?
3: Люди почали заварювати чай у маленьких мішечках із тканини. Ну, тобто, це вони самі так вирішили? Така народна творчість. Чи це якийсь чоловік на ім'я Томас Саліван? Він надсилав чай у мішечках, а клієнти, ну, так от, кидали їх в окріп прям цілими. І з того пішла така традиція.
2: Мабуть, десь один видумав це, не всі разом люди. Нехай буде цей Саліван чи Томас.
1: Правильно,
3: точно.
1: Правильно.
3: Пані Олена, ви мені потрібна в житті. Просто у вас логіка неймовірна.
1: Це так і є. Все ж у нас історичне відбувається від випадково. Тобто просто так от людина відправляла чай, який у нього замовляли в мішечках, а клієнти не розуміли, що потрібно начебто розгорнути і потім заварювати. Просто брали цей мішечок і заварювали. Дякуємо вам безмежно за гру та класний настрій. Подарунки від наших друзів і партнерів «Чаїв Граф» відправляються до вас. Друзі, продовжуйте реєструватися, продовжуйте з нами грати. Як взагалі виглядає цей подарунковий набор? Буквально за мить ви побачите в нашому інстаграмі «Перець ФМ». Запрошуємо вас. Всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чайграф».

0: Інста-сторі.
1: Як завжди у цій порі, інста-сторіс, досліджуємо інстаграми зірок, і одразу два українських артисти отримали звання заслужених. Кого до Дня Незалежності нагородив президент?
2: Та до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських діячів культури. І серед них відомі музиканти, які продовжують представляти українську культуру і в Україні, і за кордоном. Звання «Заслужений артист України» отримали одразу двоє популярних виконавців – лідер гурту «Антитілам» Тарас Тополя та співачка Злата Огнєвіч. Не залишилися без уваги і інші представники української музичної сцени. Учасників гурту ТНМНК Олега Михайлюту Фагота та Олександра Сидоренка Фозі нагородили орденами за заслуги третього ступеню. Також державну відзнаку отримав і Марк Галаневич, учасник гурту Даха Браха. Водночас учасниці Даха Браха Ніна Гарнецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська, вони були нагороджені орденами княгині Ольги третього ступеню.
1: Таким чином, напередодні та в День Незалежності України держава відзначила одразу кількох артистів, які роблять вагомий внесок у розвиток та популяризацію української культури. А артисти, навіть от вчора я бачив особисто, вони вже поділилися світлинами зі своїми нагородами, тому вітаємо їх. Ще приємна вчора відбулася подія в родині українського репера і військовослужбовця Ярмак. Він повідомив, що саме вчора, в День Незалежності України, у нього народився син. Отака цитата в його соціальних мережах. Святослав Олександрович, вітаю усіх з 35-ю річницею української незалежності. Ми також вітаємо родину Ярмаків з цією класною подією.
2: Круто, це правда. Дуже-дуже важливо. І нехай буде здоровенький малий.
1: А ще от важливо, щоб ви підписувалися на наш інстаграм Перецяпан, тому що у нас там відбуваються також спеціальні активності для вас, для наших слухачів. От просто почався зараз розіграш запрошень на концерт Максима Бородіна. Марина прям впала від цієї новини. От ви почули це.
2: Я вже біжу на концерт.
1: Тому готуйтеся і переходьте в інстаграм Перецяпан. Ми вас запрошуємо і чекаємо.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають в Укргідрометцентрі. 25 серпня в Україні очікується невелика хмарність і без опадів.
2: Температура сьогодні в день у більшості областей буде від 21 до 26 градусів тепла. У на півдні буде дещо тепліше – від 25 до 30 з позначкою плюс. Щодо Києва, сьогодні тут очікується невелика хмарність, без опадів, температурний режим від 25 до 23 градусів тепла. І зараз у столиці сонячно, температура повітря плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9:49. Вітаємо вас, доброго раночку. І от, можливо, бувають такі ситуації, що хочеться кудись поїхати. А можливо, і ви захочете поїхати настільки далеко, що навіть подати заявку на антарктичну експедицію.
1: Наприклад, це знаєш, як у соцмережах є такий тренд. План А, як там вийти заміж і народити багато дітей з одним чоловіком. Якщо не вдасться, план Б, створити гарем. План В, там, піти в монастир. От мені здається, що план А, Б і В, от цих жінок, які подали цього річ заявки на антарктичну експедицію, от у них він визначений, бо це рекордна кількість жінок, які цього річ до конкурсу подали свої заявки на таку експедицію, уяви собі. І це 32-га українська антарктична експедиція на станцію Академік Вернадський.
0: От побільше і докладніше розкажемо про це за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, здається, дівчата, що після 35 найнебезпечніший вид спорту – це різко встати з ліжка.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. Наперед
1: FM. 9 година, 54 хвилина. Якщо ви зібралися, або ж у вас є у думках податися на експедицію на станцію Академік Вернадський, то ще у вас є час, бо там збирають заявки.
2: Та, і рекордна кількість цього року подали заявки саме жінки. На цьогорічний конкурс до 32-ї української антарктичної експедиції на станцію Академік Вернадський надійшло 87 заявок. І 38 з них – це 44%. На секунду, рекордна частка. Саме жінки подали такі заявки. Загалом, найбільше заявок надійшло на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Найменше традиційно на дизеліста, електрика, дослідника геокосмосу, системного механіка та геофізика. До річної експедиції зазвичай входять 7-9 вчених за напрямками геофізики, біології, метеорології та 5 членів команди життєзабезпечення, так би мовити. Це лікар, сисадмін, кухар, системний механік та дизеліст.
1: Радіоведучих там нема.
2: Нема, але треба, мені здається. Уявляєш, що таке от кожного раночку виходити з Академіка Вернадського в якусь радіоточку і вітати Україну з новим днем. Прекрасно ж.
1: І бачити пінгвінів.
2: Це взагалі мрія.
1: Мені взагалі сподобалося, вчора було повідомлення про те, що от єдина там кількість пінгвінів, скільки їх там нараховується, під українським прапором. І така фотографія українського стягу на Академік Вернадському і під ними саме пінгвінчики. Неймовірно цікава вся ця робота відбувається кожного року. І минулого року ми повідомляли про цей набір. Це ж відбувається щорічно, змінюється там цей колектив, замінюється, так би мовити, так? Бо вони там цілий рік живуть. І навіть у стрічці Антона Птушкіна можна було побачити, як все це всередині там виглядає, які люди працюють і що вони роблять. Цікаво. О 10:00 у нас свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Будьте з нами.
0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Наслідки українських атак. Пармський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника 21 серпня. Внаслідок удару на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені технологічні установки. Reuters зазначає, що Пармський НПЗ є сьомим за обсягами переробки нафти в Росії. Ремонтні роботи можуть тривати від 1 до 2 тижнів. Пункт пропуску з Молдовою перекритий. Російська Федерація вдарила дронами по міжнародному пункту пропуску Виноградівка, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Пожежу локалізували рятувальники, про це повідомили в ДПСУ. Наразі пропуск громадян і транспортних засобів призупинено. Також відомо, що вночі росіяни обстріляли торгівельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району. Там виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торгівельно-розважального центру. Ворог намагається створити новий напрямок наступу. Російські війська посилили тиск на східні підступи до Слов'янська, намагаючись відкрити новий наступ на місто. Головною тактичною ціллю Російської Федерації може стати Миколаївка. Її захоплення дозволило б окупантам атакувати Слов'янськ із сходу. Втім, аналітики наголошують, що швидке просування росіян мало ймовірне. З 2022 року Кремль уже щонайменше 15 разів встановлював дедлайни для захоплення Донеччини, але жодного разу не зміг їх виконати. Поділитися знаннями через словник стійкості. Україна планує зібрати унікальний досвід, який отримала за роки повномасштабної війни, у спеціальному словнику стійкості. Про це заявила перша леді Олена Зеленська. Йдеться не просто про слова чи визначення. У ньому хочуть описати, як українці пристосовуються до життя під час війни, підтримують одне одного, працюють, навчаються, відновлюють міста та продовжують жити попри постійні виклики. Цей досвід планують передавати іншим країнам, як своєрідну інструкцію виживання в умовах війни та криз. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 25 серпня сьогодні на календарі, ми вас вітаємо.
3: Так, друзі, усім вже доброго дня. Я думаю, що всі вже або на роботах, або по своїх справах якихось розпочали свій прекрасний день, вівторка. Ну, а ми ж вам нагадуємо, що у нас тривають Василеві пироги, тому ви нам сьогодні пишете повідомлення, щоб завтра ми комусь відправили смакоту.
2: Не забувайте, що з нашим настроєм завжди буде веселіше, а сьогодні ще 25 серпня відзначається такий день, як примирливість. Поцілунку. От якщо там десь з кимось посварились, просто поцілуйтеся і нехай все буде у вас сьогодні чудово.

Якщо виберете в ліжко книжку, щоб почитати 5 хвилин перед сном, і відкриваєте її вже 10-й раз на одній тій самій сторінці, закривайте. Книжка виконала свою головну функцію. Вона спрацювала як снодійне.

0: 10 година 15 хвилина. І от нам, українцям, як завжди, є чим пишатися, а найголовніше ким. Наприклад, нашою українською стрибункою Ярославою Магучих. Але ж ви ж, от якщо там трішечки занурювалися в її кар'єру, так, і, можливо, спостерігали, що в неї є такий своєрідний ритуал, за що її вже називають у цих спортивних колах сплячою королевою.
1: Вау, цікаво, а чому так?
0: Ну, от вона любить між спробами своїх, там, я не знаю, тренувань чи матчів просто полежати на майданчику, відпочити з заплющеними очима. І ось Ярослава Магучих після перемоги на чемпіонаті Європи, вона розповіла, чому між спробами любить лягати і заплющувати очі. От така її цитата. Так, було трохи прохолодно і був вітер, але в мене є чим укритися. Я спляча королева. Звичайно, я не сплю, а просто заплющую очі і готуюся до наступного стрибка. За словами спортсменки, це її особистий спосіб зосередитися перед виступом. На змаганнях справді складно розслабитися, але це мій спосіб готуватися. Ось саме отак от вона розповідає.
1: Ну, така медитація у неї, власне.
0: Своєрідна, так. Її всі спостерігають, і вже не перший чемпіонат на цьому зауважує, на цьому такому її особливому моменті. Ну, а як повідомлялося раніше, напередодні Ярослава Магучих втретє стала чемпіонкою Європи і принесла Україні перше золото Євро-2026, за що ми їй красно дякуємо і, звісно, вітаємо. От будь-які перемоги, вони важливі в житті кожного з нас. Нехай сьогодні у вас теж щось станеться добре та цікаве.
2: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся. На

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
2: Реклама на «Перець ФМ».

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, за цей час ми в ранковому шоу «Підзарядка» накормили стільки наших слухачів «Василевими пирогами». Це класно, неймовірно. І ми не хочемо на цьому зупинятися. Приєднуйтеся до нас, хто ще цього не зробив. Бо що понеділка, що середи, що п'ятниці у нас відбувається оцей от головний розіграш.
2: Так, друзі, тому ми збираємо ваші повідомлення, де ви нам пишете, де ви працюєте, ім'я ваших колег, з ким у вас відбуваються такі посиденьки. І ми навзаєм відправляємо вам смакоту «Василеві пироги». Вже завтра будемо когось обирати і розігрувати. Тому сьогодні поспішайте, пишіть. Ваші колеги ж вони прекрасні, вони мають стати відомими.
1: Розказуйте про свою команду, про свою компанію, з якою влаштовуєте посиденьки. Всі подробиці, умови участі можна знайти у нас на сайті Перець ФМ.
3: На Перець ФМ!
4: Вмикай ранковий настрій!

0: 10 година 36 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами тут.
1: Так, Сашко, я оце хотіла тебе запитати. Ну от, новий сезон іде, знаєш, осінь розпочинається. Ти не хотів би змінити імідж?
0: Ні, а чого?
1: Ну, ти ж любиш фарбуватися в різний колір.
0: Хто сказав?
1: Так, всіх ми про це знаємо.
0: Ну, що любиш? Зробив собі просто такий експеримент, а все повернулося знову до заводських налаштувань.
1: Ну, можливо, ти ще повернешся до цього, тому що 41-річний нападник команди Аль-Наср, Криштіану Роналдо, відомий нам усім, він вирішив кардинально змінити імідж перед новим футбольним сезоном. Уяви собі. Значить, що він вирішив? Він відмовився від звичайного темного кольору волосся і перефарбувався у медовий блонд. Це треба бачити.
0: Ага.
1: Ну, такий він руденький став, я тобі скажу. Новий образ португалець уперше продемонстрував 21 серпня під час матчу Аль-Насра на стадіоні імені принца Фейсала Бін Фахда в Ер-Ріаді. І згодом у соцмережах поширилися і фотографії з тренувань, на яких Роналду вже з новим кольором волосся працює собі у спортзалі.
0: Ну, не білявка.
1: Ну, ти знаєш, майже. Ну, так. Ну, от не білявка, але медовий блонд це називається. Португалець визнав, що після завершення виступів футбол залишить значну порожнечу у його житті. Тому він уже думає, чим її заповнити. І серед майбутніх занять Роналду називав і подорожі, і падел, і можливість просто насолоджуватися результатами багаторічної кар'єри. Але це, знаєш, от як стосунки. Розриваємо ми довгі якісь, і потім хочеться щось змінити в іміджі. Щоб це ж нову сторінку для себе розпочати. Тому я думаю, що у Роналду десь приблизно такий самий стан. Зазначимо, що у професійному футболі Роналду виступає вже близько чверті століття. Грати він почав приблизно у 7 років, а професійний дебют на лісабонський Спортінг відбувся у серпні 2022 року.
0: Ну, найголовніше, щоб зміна в його іміджі ніяк не впливала на його майстерну гру. Отут. А те, як він виглядає, якщо йому хочеться так, то нехай так і буде. За 3 хвилини поговоримо про погоду.
2: Підзарядка! Саня та Марина і заряд позитив.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають у Укргідрометцентрі. 25 серпня в Україні очікується невелика хмарність і опадів сьогодні не передбачають.
3: Щодо температурного режиму, то в день сьогодні в середньому по країні очікується від 21 до 26 градусів тепла. У південній частині нашої країни – від 25 до 30 градусів. Щодо столиці, то сьогодні у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Температура в день від 23 до 25 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура повітря – плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Вчора у нас День Незалежності святкувався, і безумовно цими барвами нашими українськими запалали в різних країнах. Ось до 35-ї річниці Незалежності найвідоміші будівлі світу засяяли кольорами нашого прапора. Можливо, вже бачили сьогодні зраночку ці відео чи світлини. Найпопулярніша – це Ейфелева вежа в Парижі, але ж не тільки нею єдиною. Синьо-жовтим жест підтримки України підсвітили. От центр Гейдара Алієва в Баку, так. Римський Колізей, Тбілісську телевежу, Вестмінстерський палац у Лондоні, штаб-квартиру Єврокомісії в Брюсселі, як вже зазначив я, Ейфелеву вежу в Парижі, Дубайський Бурдж-Халіфа, парламент Молдови в Кишиневі, вежу миру та офіс прем'єра Канади в Оттаві, палац культури і науки в Варшаві.
1: От дякуємо. Так. Дякуємо нашим країнам, друзям, партнерам, сусідам, хорошим за те, що також нас привітали з Днем Незалежності. Для нас це дуже приємно і важливо, щоб допомагали більше саме грошима, різною технікою, було б взагалі чудово.
0: Все це красиво виглядало. Тому, от, якщо ще не бачили, подивіться в інтернеті, багато відео цього процесу вже я бачив, і намонтували, і змонтували. І приємно, що нас таким чином також змогли привітати наші неймовірні закордонні друзі. А це ранкове шоу «Підзарядка», ми вас також вітаємо.
2: На Перець ФМ. Мури.
3: Я вам так скажу, дівчата, у кожної поважаючої себе жінки є пакети з пакетами і багато питань до життя.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ви вай наперед.
1: Навіть і думати не хочеться, що все так швидко йде до свого продовження. Не хочеться навіть це слово вимовляти, завершення. Я про те, що у нас ще попереду 6 днів і осінь, і 1 вересня. І от особливо батьки зараз хапаються за голову. Так, Марина?
2: Так, Сашко, хапаються. Вже не знаю, за що хапатися. За гаманець тільки оце хапаюся, він ніяк не наповнюється. Розумієш, від того, що я його висмикую там. Але правда, готуватися треба. Скоро вже починається оцей от вересневий сезон, скоро починається школа, і ми так само відчуваємо, мені здається, ще з дитинства, оце от відчуття, що щось почнеться. От у мене є таке.
1: Ну, то щось хороше обов'язково. Треба от одразу повністю завершувати свою думку.
2: Та?
1: Так, так, так, щоб все йшло за своєрідним планом. Як завжди йде за планом у нас в ранковому шоу «Підзарядка». От завтра о 8:00, як завжди, ми одразу вас беремо і запрошуємо приєднуватися, починати свій новий день з нами. Це ж класно.
2: Чудово, друзі. Тому ми вам бажаємо сьогодні тихого, спокійного, приємного дня. Нехай всі ваші плани відтворюються саме так, як вам це потрібно. Ну, а ми з вами зустрінемось точно-точно вже завтра о 8:00 тут у шоу «Підзарядка». Саня Димов.
1: Марина Клим. Всім па-па. До завтра.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. На Росії палає Амурський газохімічний комплекс. Це один із найбільших газохімічних проєктів ворожої країни, потужністю більш ніж 2,5 мільйони тонн продукції на рік. Наразі причини займань встановлюються. Новий план перемир'я. Україна, США та Європа підготували Російській Федерації нову пропозицію щодо припинення війни. Про це повідомляє The Times. План складається з 3 основних пунктів. Повне припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії зіткнення на однакову відстань та створення буферної зони, рамкова програма дій НАТО та ЄС щодо зобов'язань, наданих Україні. 24 серпня до Росії прибув секретар Ватикану з питань відносин з державами. Видання припускає, що він може передати нові напрацювання російській стороні. Нова послуга в «Укрзалізниці». Тепер можна побачити, чи їхатиме поруч з вами кіт або собака. У застосунку з'явилась нова позначка. Під час вибору місця біля пасажира автоматично з'являється іконка лапки, якщо до його квитка додано талон на перевезення тварини. Також пасажири можуть ще до поїздки побачити, що поруч буде домашній улюбленець, а власник тварин – обрати місця ближче або далі до інших пасажирів із чотирилапами. Нову функцію додали на прохання самих пасажирів. Поки що вона працює не на всіх маршрутах. План ізолювати Іран. Сполучені Штати Америки запускають масштабну кампанію економічної ізоляції Ірану та погрожують санкціями країнам, які продовжать співпрацювати з Тегераном. Вашингтон має намір розірвати фінансові зв'язки Ірану зі світом, зокрема в галузях технологій, золота, авіації, судноплавства та цифрових активів. У США також попередили, що санкції можуть торкнутися будь-якої країни чи компанії, яка підтримуватиме економічні зв'язки з Іраном. Світовий океан побив температурний рекорд. Середня температура поверхні світового океану сягла рекордних більш ніж 21 градусу за Цельсієм. Це найвищий показник за весь час спостережень. За словами вчених, особливе занепокоєння викликає те, що рекорд зафіксували в серпні. Хоча зазвичай найтеплішим океан буває навесні. Дослідники пов'язують аномальне потепління з явищем Ель-Ніньо та глобальною зміною клімату. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, Люб, пішли завтра в кіно? Ой, не можу, в мене завтра шугарінг. А, ну, одужуй, набереш.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Культурний кластер Краків запрошує на шоу «8 цицьок». Це проєкт, де зібралися дівчата з абсолютно різними характерами, але спільною метою – розібрати на атоми чоловічі треці. Що вони пишуть? Чим намагаються вразити? І чому це так смішно? Буде гучно, провокативно та максимально щиро. На Співучому триває виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. На гостей чекатимуть 10 унікальних квіткових композицій, десятки тисяч квітів.

0: Где вы сохнете белье? За пьесой Миколы Янчука. Під час выставы вы дізнаєтесь рецепты еврейской кухни. Заспеваете відомі мелодии. Від души посмеетесь разом с героями. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває соло-виставка «Продаж авторського живопису Ірини Бондар». Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, і знайти картину для себе. 27 серпня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний концерт класика під зорями «Алегрето» у форматі 360 градусів. «Алегрето» – концерт для тих, хто надихається естетикою живого звучання та бажає відкрити для себе новий формат класичної музики. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
0: Христонько, просто би хотіла. Я

0: Погода на Перець ФМ.
1: Іноді корисно просто знати, чого чекати. Зараз саме про це. Погода на сьогоднішній вівторок, 25 серпня. На заході країни буде сонячно, плюс 22. На сході переважно ясно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно із проясненням, 27-29 тепла. На півночі сонячна погода, до 22 градусів тепла в день. У центральних областях буде ясна погода, плюс 24, плюс 26. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І нехай за вікном буде літо, а у серці улюблена музика.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені здається, дівчата, що молодість закінчується тоді, коли починаєш читати склад ковбаси.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Українська компанія розробила морський дрон. U-Force продемонструвала свій новітній морський дрон MV-11 сімейства Магура під час параду до Дня Незалежності України. Ключовою особливістю дрона стане здатність запускати більшу кількість носіїв безпосередньо зі свого борту. Також модель призначена для розвідки, спостереження, підтримки десантних операцій, а також постачання пального й обладнання для інших морських безпілотників. Нічний удар по Конотопу, внаслідок чого було зруйноване агропідприємство, об'єкти залізничної інфраструктури, а місто частково опинилось без газу. Інформації про загиблих немає, однак постраждала дівчинка 14 років. У місті пошкоджено десятки будівель і споруд, знищено житловий будинок родини, знищено залізничну колію та кілька об'єктів «Укрзалізниці». Екс-заступницю голови Офісу президента взяли під варту. Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. У свою чергу Мудра заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму застави. За її словами, частину коштів вона має сама, решту планує шукати серед друзів та знайомих. У РНБО спростували черговий фейк. В Україні не проводиться і не планується мобілізація жінок. Вони можуть вступити до сил оборони лише добровільно. На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Далі цитую. Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде, заявив Коваленко. Визначились всі учасники однієї 16-ї фіналу Кубку України. До наступної стадії змагань пройшли 14 команд української прем'єр-ліги, також зіграють 9 команд з першої ліги та 4 представники другої і 5 аматорських команд. Точну дату жеребкування наступного етапу мають оголосити найближчим часом. Базова дата матчів – 8-10 вересня. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: FM.
1: Дорогі вчителі, шана вам! Я не знаю, чи діти щось навчилися з того дистанційного навчання, але батьків ви точно підтягнули. Дякую.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ.

0: Хіт Денс Батл вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Іноді корисно просто знати, чого чекати. Зараз саме про це. Погода на сьогоднішній вівторок, 25 серпня. На заході країни буде сонячно, плюс 22. На сході переважно ясно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно із проясненням, 27-29 тепла. На півночі сонячно, погода до 22 градусів тепла в день. У центральних областях буде ясна погода, плюс 24, плюс 26. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І нехай за вікном буде літо, а у серці улюблена музика.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Не знаю, як вам, дівчатки, а от у моєму віці подарунок сертифікату магазин побудової техніки звучить, ну, дуже романтично.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Берчиком.

0: Хмельницький 101.3 FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Хмельницький FM. Радіо незалежної України.
2: Але чи гарно так? Гарно так.
1: Суми 102.6. Ромне 107.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нові оборонні пакети та озброєння. Міжнародні партнери України анонсували масштабні оборонні пакети та підписання нових угод із виробництва зброї з нагоди Дня Незалежності. Ключові домовленості передбачають інтеграцію винищувачів «Грайпен» у систему ППО, розкриття технологій ракет «Скальп» та спільне виготовлення безпілотників. Сторони також узгодили створення спеціальної коаліції з протидії балістичним ракетам та захисту судноплавства у Чорному морі. Операція «Мідас» Федорова викликали до ТСК Ради. Екс-міністра оборони України Михайла Федорова викликали на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке заплановане на 31 серпня. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, у комісії накопичилось чимало запитань до колишнього міністра, на які там хочуть отримати відповіді. Причини виклику та конкретний перелік запитань депутат не уточнив. Розгляд відбудеться в межах роботи ТСК, пов'язаної з операцією «Мідас». Нові знеструмлення. Через нові російські удари по цивільній інфраструктурі без електропостачання залишаються споживачі у 5 областях України, а саме Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській і Сумській. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Національні святині від Софії Київської до Холодного Яру. До переліку національних святинь України пропонують включити 23 історичні та культурні об'єкти. Серед них Софія Київська, Києво-Печерська лавра, Херсонес Таврійський, могила Тараса Шевченка на Чернечій горі, Хатинський палац у Бахчисараї, Хотинська та Кам'янець-Подільська фортеці, Запорізька Січ та місце бою під Крутами. Новий статус пропонують надати об'єктам, які мають виняткове значення для історії, культури, духовності та державотворення України. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що повинен вміти кожен чоловік? Перше, не мовчати, якщо приготовлено смачно. І друге, не відкривати рота, якщо не смачно.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: На цьогорічний конкурс до 32-ї української антарктичної експедиції на станцію Академік Вернадський надійшло 87 заявок. Рекордна кількість цього року подали заявки саме жінки. 38,44% на секунду. Саме жінки до річної експедиції зазвичай входять 7-9 вчених за напрямками геофізики, біології, метеорології та 5 членів команди життєзабезпечення, так би мовити. Це лікар, сисадмін, кухар, системний механік та дизеліст.
2: Радіоведучих там нема.
1: Нема, але треба, мені здається. Уявляєш, що таке от кожного раночку виходити з Академіка Вернадського в якусь радіоточку і вітати Україну з новим днем. Прекрасно ж.
2: І бачити пінгвінів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді корисно просто знати, чого чекати. Зараз саме про це. Погода на сьогоднішній вівторок, 25 серпня. На заході країни буде сонячно, плюс 22. На сході переважно ясно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно із проясненням, 27-29 тепла. На півночі сонячна погода, до 22 градусів тепла в день. У центральних областях буде ясна погода, плюс 24, плюс 26. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І нехай за вікном буде літо, а у серці улюблена музика.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує,

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, дівчата, ну це ж класика. Якщо після відпустки вам потрібна ще одна відпустка, це значить, що усе пройшло вдало.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Загострюється паливна криза в Росії, і на це є хороші причини. В Генштабі ЗСУ підтвердили, що підрозділи сил оборони уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї та Астраханського газопереробного заводу в Астраханській області Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні Генштабу. Ступінь завданих збитків уточнюється. У Кривому Розі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по ТРЦ. Там внаслідок атаки Російської Федерації загинули 16 людей, ще 136 поранені, серед них 26 дітей. Такі наслідки російського удару по торговельно-розважальному центру в Кривому Розі 21 серпня. Загалом фахівці розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів конструкцій та перевірили 100% території. Із місця події вивезли близько 1230 тонн будівельних конструкцій та уламків. До ліквідації наслідків російської атаки залучали рятувальників із 8 областей України – Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської. Новокостянтинівка під контролем України. В ЗСУ вже відповіли про черговий вкид Російської Федерації про захоплення населеного пункту. Заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення Новокостянтинівки не відповідає дійсності. Населений пункт Сумщини перебуває під контролем Сил оборони України, а бойові дії на цьому напрямку тривають. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомив Центр комунікацій угрупування військ «Курськ». І про здобутки наших спортсменів. Український стрибун у висоту Олег Дорощук втретє поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги. Загалом до фіналу Діамантової ліги в Брюсселі потрапили 6 найкращих стрибунів у висоту за підсумками сезону. Дорощук у сезоні 2026 провів 3 старти в межах комерційної серії. Здобув бронзу етапу в Досі, виграв змагання в Монако та посів 5-те місце у Сілезії. Заробивши за підсумком сезону Діамантової ліги 18 очок, Олег поступився в рейтингу лише італійцю Матео Сіолі. Фінал Діамантової ліги 2026 відбудеться 4-5 вересня 2026 року в Брюсселі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Відправив малого в магазин за колою. Купив квас. Бо в школі вчителі казали, що кола шкідлива. Питання до вчителів. Ви колись віскі з квасом пили?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Сиджу на різних сайтах знайомств, і, знаєте, дуже сильно бісять, коли дівчата пишуть в статусі «шукаю спілкування». Ну, моя ж ти комунікабельна, блін. Якщо я хочу з кимось поспілкуватися, я бабі в село дзвоню. Питаю, що там село, що там церква. Розмова на годин 8 мінімум.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Іноді корисно просто знати, чого чекати. Зараз саме про це. Погода на сьогоднішній вівторок, 25 серпня. На заході країни буде сонячно, плюс 22. На сході переважно ясно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно із проясненням, 27-29 тепла. На півночі сонячна погода, до 22 градусів тепла в день. У центральних областях буде ясна погода, плюс 24, плюс 26. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні ясна погода, без опадів, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І нехай за вікном буде літо, а у серці улюблена музика.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені починає здаватися, дівчата, що літо – це таке маленьке життя, яке чомусь коштує, як велике.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події станом на цю годину саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Насамперед, про успішні удари наших військових. Так, сили оборони уразили винищувач МіГ-29 та станцію подавлення «Старлінг». Успішні атаки відбулися в Ростовській області Російської Федерації та на окупованих територіях України. Про це повідомили в Генштабі. У Трампа проситимуть ракети для України. Прем'єр-міністр Великої Британії Бернем разом з іншими європейськими лідерами планує у вересні відвідати США, щоб переконати президента Трампа надати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Про це Бернем сказав в інтерв'ю Bloomberg. Він додав, що після зустрічі коаліції охочих має відчуття дійсного оптимізму щодо того, що нинішні труднощі України із захистом від ударів російських балістичних ракет через брак ракет-перехоплювачів можна виправити. Від самого ранку росіяни бомблять Краматорськ. Армія Путіна атакувала місто 8 разів. Пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Поранення отримали 12 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, серед поранених – двомісячне немовля. Філашкін закликав мешканців міста евакуюватися до більш безпечних регіонів. Також сьогодні російські війська атакували безпілотником корабельний район Херсона. Поранень зазнали троє людей. Далі про наслідки удару російського безпілотника по приміському поїзду на Миколаївщині. Як повідомили в «Укрзалізниці», пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації. У потязі було 70 пасажирів. Останнім часом військові армії Російської Федерації здійснюють атаки на залізничну інфраструктуру України. Зокрема, ударів зазнають цивільні потяги. Під час отримання сигналу про потенційну небезпеку поїзд терміново зупиняють, а пасажирів екстрено евакуюють. Так, 23 серпня російські окупанти атакували локомотив пасажирського поїзду 147 Житомир-Одеса реактивним шахедом. Загалом на борту було 593 пасажири, з них 15 – це діти. Завдяки своєчасній евакуації минулося без жертв. Концерт львівського хору «Гомін» на площі Ринок відвідали 10 тисяч людей. Про це повідомили у Львівській міській раді. Хористи виконали улюблені народні та естрадні пісні. Після завершення концерту міський голова Андрій Садовий вручив художньому керівнику хору «Гомін» Вадиму Яценку відзнаку «Золотий герб». На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, вас зібрала всіх для того, щоб вирішити, що ми будемо Олі дарити на день народження. Ой, не знаю, дівчата, може айфон або гроші? Так, Катя, вийди, ми без тебе розберемось.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Київський університет культури продовжує набір.

0: Вірна спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: До Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських діячів культури. І серед них відомі музиканти, які продовжують представляти українську культуру і в Україні, і за кордоном. Звання «Заслужений артист України» отримали одразу двоє популярних виконавців – лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та співачка Злата Огнєвіч.
2: Таким чином, напередодні та в День Незалежності України держава відзначила одразу кількох артистів, які роблять вагомий внесок у розвиток та популяризацію української культури. А артисти, навіть от вчора я бачив особисто, вони вже поділилися світлинами зі своїми нагородами, тому вітаємо їх.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не дай, молоді, поцілуємо!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється, серпень рухається далі, а ми тримаємо вас у курсі. На заході країни завтра, у середу 26 серпня, буде хмарна погода, без опадів – 23-25 з плюсом. На сході переважно сонячно, до 28 тепла. На півдні – хмарна погода, плюс 28, плюс 30. На півночі – ясна погода, без опадів, плюс 24, плюс 26. У центральних областях дощ. Температура повітря в день 19-21 вище нуля. У Криму завтра буде сонячна погода 28-30 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай день мине легко, а ми подбаємо про його музичний супровід.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, якщо чоловік сказав, що зробить, то він так і зробить. Просто треба нагадувати йому про це кожні півроку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитс FM. Поїхали далі. Хитс FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитс FM.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Є ракети для «Петріот», однак боєприпасів досі недостатньо. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет для систем ППО «Петріот». Про це повідомив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Проте точну кількість він не назвав, наголосивши, що цих боєприпасів ще бракує. Під атакою «Укрпошта» на Чернігівщині Росія двічі атакувала відділення поштового оператора «Укрпошта», будівлю зруйновано. Відділення до того ж слугувало базою для транспорту пересувних відділень. У компанії наголосили, що планують якнайшвидше відновити роботу «Укрпошти», а також пообіцяли компенсувати вартість усіх посилок, які були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки. Мобільний застосунок Ощадбанку та інші сервіси недоступні. В банку попередили українців про обмеження доступу до певних сервісів. Клієнти не можуть скористатися мобільним застосунком і відвідати офіційний сайт Ощадбанку. Як відомо, спрацювала система безпеки, однак причини не називалися. Роботу сервісів обіцяли відновити до 17-ї години. У Києві відкрили інтерактивну виставку «Той день», присвячену 35-річчю незалежності України. Відвідувачі можуть за допомогою VR зануритися в події 24 серпня 1991 року, побувати на куполі Верховної Ради та побачити інші символи і важливі моменти української історії. Експозицію відкрили в ангарі «Юкрейнвав» на 14-й колії центрального залізничного вокзалу столиці. Її вже відвідали президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ой, влаштувала собі свято, замовила двох хлопців по виклику. Один посуд миє, другий вареники ліпить.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії там придумали цікавий бар для тих, хто вирішив звільнитися з роботи.
2: Опа, цікаво.
1: Цей бар саме спеціалізується на тих, хто прийняв рішення, що щось треба змінювати, треба звільнюватись. Цей бар привернув увагу тим, він пропонує безкоштовні напої і навіть консультації щодо зміни роботи людям, які думають про звільнення. Створена саме така концепція, як невимушений простір, де працівники можуть поговорити про вигорання, незадоволення роботою та можливі наступні кроки у кар'єрі. Отак от, клуб по інтересам, як я зазначав. І от що найцікавіше в цьому, це те, що персонал вислуховує їх і навіть дає поради.
2: Ну, от найголовніше, знаєш, щоб це не затримуватися в тому барі, а шукати щось нове тоді, якщо вже вирішили звільнитися.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переся

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Розпочну з підтримки партнерів. Британія погодилася передати Україні необхідні технології для спільного налагодження виробництва далекобійних ракет Storm Shadow і Scalp. Франція також долучиться до проєкту. До того ж, Норвегія домовилася про близько 9 мільярдів допомоги Україні на 2027 рік. Швеція виділить кошти на спільне виробництво українських дронів, а Німеччина готує новий пакет підтримки енергетики. Кількість поранених у Краматорську зросла до 21. Серед них немовля, про це повідомляють у міській військовій адміністрації. В місті пошкоджено 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти та критична інфраструктура. Нагадаю, сьогодні Російська Федерація 8 разів кабами атакувала жителів Краматорська. Стипендії зростуть удвічі. Кабмін затвердив рішення про підвищення виплат для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Для цього в держбюджеті заклали понад 1 мільярд гривень більше, ніж торік. Базова академічна стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а для окремих спеціальностей – до 5100 гривень. Збільшаться також іменні виплати уряду, стипендії для переможців олімпіад та президентські виплати для молодих митців, які сягатимуть 10 тисяч гривень. YouTube заблокував в Україні 3 канали мультсеріалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, україномовний та англомовний. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що канали потрапили під санкції РНБО. Блокування має обмежити поширення контенту серед українців, зокрема дітей, а також позбавити Російську Федерацію прибутків від монетизації. Лише за 2025 рік україномовний канал набрав понад 800 мільйонів переглядів. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск уже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Боже, дожились. Ось застрягла на яблуні. Другу годину кричала: «Зніміть мене!» То всі знімали то на телефон, то на камеру.

0: Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не зайнятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Коли був малий, завжди думав, що дорослі – це розумні люди. Ну, завжди думав, що ну, вони все знають, вони супер, вони порішають все це. Немає якихось дурних дорослих, але саме години ночі в 34 роки стою і гречку віддираю від тефлонової сковорідки виделкою. І запиваю молоком. Перед цим я випив якісь ліки і забув, як вони називаються, і розумію, що через якийсь час мені дуже погано буде. І зараз в мене перелітає перед очима, я думаю, капець, і ці люди на мене кричали за те, що я довго грався на вулиці. Да.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Погода змінюється, серпень рухається далі, а ми тримаємо вас у курсі. На заході країни завтра, у середу 26 серпня, буде хмарна погода, без опадів – 23-25 з плюсом. На сході переважно сонячно, до 28 тепла. На півдні – хмарна погода, плюс 28, плюс 30. На півночі – ясна погода, без опадів, плюс 24, плюс 26. У центральних областях дощі. Температура повітря в день 19-21 вище нуля. У Криму завтра буде сонячна погода 28-30 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай день мене легко, а ми подбаємо про його музичний супровід.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді здається, що найкращий антистрес – це коли чоловік і діти кудись поїхали, а ти вдома.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Повертаємо свої території. Під час операції в районі Дворічної на Куп'янщині іноземні військовослужбовці 23-го штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» звільнили 7,5 квадратних кілометрів території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину Западного. Директор ЦРУ Джон Редкліф прибув до Російської Федерації. За інформацією CBS News, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Росію. Подробиці візиту поки не розголошують. Раніше ж повідомлялося, що у Москві приземлився американський військово-транспортний літак. Нагадаю, останній прямий рейс зареєстрованого у США літака до Росії з Європи відбувся у січні цього року. Тоді він доправив спецпредставників Стівена Віткофа та Джареда Кушнера на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Кремль відкинув ідею буферної зони. Речник кремлівського режиму Дмитро Пісков стверджує, що управління Донбасом не може здійснюватися якоюсь третьою стороною. Таким чином він дав зрозуміти, що Москва відкидає ідею створення буферної зони на Донбасі, яку, як писало британське видання The Times, Україна просуває в межах спільного плану зі США. При цьому речник Путіна цинічно назвав український Донбас територією Російської Федерації. Український Оскарівський комітет оголосив п'ятірку фільмів претендентів для категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Так, Україну на Оскарі 2027 представлятимуть «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, фільм «Кілхаус» режисера Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штука, «Простий солдат» Артема Рижакова, Хуана Камілу Круса та «The Last Message» режисерів Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин почуєте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сантехнік Іван подув на торт, який йому приготувала жінка до дня народження. І свічки почали горіти яскравіше.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: М'яч, якого торкалася легендарна рука Бога, продали усього за трішки більш ніж 3 мільйона доларів, а хотіли за 10 мільйонів. Це м'яч з фінального матчу чемпіонату світу 1986 року між Аргентиною та Англією. Аргентинці перемогли тоді з рахунком 2-1, а обидва голи своєї команди забив Марадонна. Чому ж цей м'яч, він такий легендарний, увійшов в цю історію, спитаєш ти у мене, Марина, а я ж відповім. Марадонна відкрив рахунок, відправивши м'яч у ворота рукою. Арбітер гол зараз

0: врахував, а згодом цей епізод отримав назву «Рука Бога» і став одним із найвідоміших та найсуперечливіших моментів в історії чемпіонатів світу. Вже через 4 хвилини аргентинець забив друге. Цей епізод увійшов в історію як гол століття. Аргентина тоді пройшла Англію, а згодом виграла чемпіонат світу 1986 року.
1: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється, серпень рухається далі, а ми тримаємо вас у курсі. На заході країни завтра, у середу 26 серпня, буде хмарна погода, без опадів, 23-25 з плюсом. На сході переважно сонячно, до 28 тепла. На півдні хмарна погода, плюс 28, плюс 30. На півночі ясна погода, без опадів, плюс 24, плюс 26. У центральних областях дощитиме, температура повітря в день 19-21 вище нуля. У Криму завтра буде сонячна погода, 28-30. З плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай день мене легко, а ми подбаємо про його музичний супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Погодьтесь, дівчата, ми вже не ті. Так, але якщо чесно, то саме зараз ми подобаємося собі найбільше.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. В Росії заявили про зупинку Новошахтинського НПЗ. Повідомляють, що завод зупинив роботу 25 серпня після атаки ударних безпілотників на Ростовську область Російської Федерації. Про це заявив губернатор регіону. Як відомо, проєктна потужність Новошахтинського заводу нафтопродуктів складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також зазначається, що він випускає нафту, газойлі, гудрон та низку інших продуктів нафтопереробки для Російської Федерації. НАТО обговорить допомогу Україні. Так, 18-19 вересня військовий комітет НАТО, який є найвищим військовим органом, проведе засідання на рівні начальників генштабів, під час якого, зокрема, обговорять військову допомогу Україні. Як раніше повідомляла «Європейська правда», на саміті в Анкарі лідери держав-членів НАТО вже ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 мільярдів євро. Мобілізація жінок в Україні не готується і не розглядається. У Верховній Раді також немає законодавчих ініціатив чи законопроєктів з цього питання. Про це йдеться у заяві парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там зазначили, що українки приєднуються до сил оборони виключно на добровільній основі. Українська тенісистка Еліна Світоліна переможно стартувала в мікс-турнірі US Open в парі з Галем Монфісом. Вони обіграли філіппіно-канадський дует Олександри Еали та Фелікса Оже Альяссіма. Рахунок 2-0. Наступними суперниками пари стануть переможці протистояння між першою сіяною пари Аріни Сабаленки із сербом Новаком Джоковичем та чешки Катержини Синякової із британцем Генрі Паттеном. До слова, мікс-турнір US Open 2026 відбувається до початку основної сітки Грандслему. Організатори турніру надали Світоліній та Монфісу вайлдкарт для участі в ньому. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск уже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Татку, татку, а звідки ми взялися?
2: Нас створив Бог.
1: А мама казала, що ми походимо від мавп.
2: Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх.

0: Треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В родині українського репера і військовослужбовця Ярмак. Він повідомив, що саме вчора, в День Незалежності України, у нього народився син. Отака цитата в його соціальних мережах. Святослав Олександрович, вітаю всіх з 35-ї річниці української незалежності. Ми також вітаємо родину Ярмаків з цією класною подією.
2: Круто, це правда. Дуже-дуже важливо. І нехай буде здоровенький малий.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Погода змінюється, серпень рухається далі, а ми тримаємо вас у курсі. На заході країни завтра, у середу 26 серпня, буде хмарна погода, без опадів – 23-25 з плюсом. На сході переважно сонячно, до 28 тепла. На півдні – хмарна погода, плюс 28, плюс 30. На півночі – ясна погода, без опадів, плюс 24, плюс 26. У центральних областях – дощ. Температура повітря в день 19-21 вище нуля. У Криму завтра буде сонячна погода 28-30 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай день мене легко, а ми подбаємо про його музичний супровід.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, що вам сказати? Щось у всіх подружок останнім часом киплять стосунки, а у мене лише вода на пельменьки.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ мали успіх на Харківщині. Українські військові відновили контроль над територією в районі села Западного. Захисникам вдалося деокупувати понад 6 квадратних кілометрів території. Про це розповідають аналітики Deep State на своїй сторінці в телеграм-каналі. Водночас малі піхотні групи Російської Федерації просунулися біля населених пунктів Софіївка та Дорожня на Добропільському напрямку в Донецькій області. Україна погодилася на 2 дні утриматися від ударів дронами та ракетами по регіонах Російської Федерації на прохання США. Йдеться про Санкт-Петербург і північ Росії. Раніше ж іноземні ЗМІ повідомили, що Америка просила Україну не завдавати ударів по Москві під час перебування там директора ЦРУ. Поки ціль візиту Джона Редкліффа в Росію не повідомляють. На Чернігівщині та в Славутичі через атаку Російської Федерації знеструмлені 30 тисяч абонентів. Сьогодні російські війська атакували Чернігів понад 10 безпілотниками. Через удари по енергетичних об'єктах в регіоні запровадили екстрені відключення електроенергії. За командою НЕК «Укренерго» обмеження застосували для першої та другої черг графіка аварійних відключень. Також відомо про щонайменше 3 поранених. Проблем із дефіцитом продукції і підстав для критичного здорожчання в Україні немає, повідомляють у Мінагро. Однак на ціни впливають паливо, енергія, логістика та удари Російської Федерації. Збір ранніх ярових культур фактично завершився. Йдеться, зокрема, про збір близько 25 мільйонів тонн пшениці, 6 мільйонів тонн ячменю, плюс більше 3,5 мільйонів тонн ріпаку. Загалом цьогорічний урожай може перевищити 80 мільйонів тонн. А дефіциту продукції не очікують. У Латвії відбудуться Дні українського кіно. Вони заплановані з 28 до 30 серпня у Ризі. Це культурна подія, що зміцнює зв'язки між Україною та Латвією. Партнером фестивалю з українського боку стала Одеса Фільм Офіс, а до офіційної делегації увійде його очільниця Галина Сулима. Глядачам безкоштовно покажуть 4 українські стрічки із латинськими субтитрами. Також уже цієї осені планується провести покази латвійського кіно в Одесі. Програма наразі формується. На цю хвилину у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: 11 у гостях в другого. Тобі 5 або 6 ложечок цукру. 3, але щоб я бачив.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється, серпень рухається далі, а ми тримаємо вас у курсі. На заході країни завтра, у середу 26 серпня, буде хмарна погода, без опадів, 23-25 з плюсом. На сході переважно сонячно, до 28 тепла. На півдні хмарна погода, плюс 28, плюс 30. На півночі ясна погода, без опадів, плюс 24, плюс 26. У центральних областях дощитиме, температура повітря в день 19-21 вище нуля. У Криму завтра буде сонячна погода, 28-30. З плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай день мене легко, а ми подбаємо про його музичний супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я все життя була переконана, що некрасивих людей не існує, допоки не поміряла шапочку для басейну.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. В Росії заявили про зупинку Новошахтинського НПЗ. Повідомляють, що завод зупинив роботу 25 серпня після атаки ударних безпілотників на Ростовську область Російської Федерації. Про це заявив губернатор регіону. Як відомо, проєктна потужність Новошахтинського заводу нафтопродуктів складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також зазначається, що він випускає нафту, газойлі, гудрон та низку інших продуктів нафтопереробки для Російської Федерації. Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру в Кривому Розі. Нагадаю, війська Путіна вдарили по епіцентру 21 серпня. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних матеріалів. Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 140 дістали поранення, серед них 26 – це діти. І про підтримку партнерів. Британія погодилася передати Україні необхідні технології для спільного налагодження виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Франція також долучиться до проєкту. Норвегія ж домовилася про близько 9 мільярдів допомоги Україні на 2027 рік. Швеція виділить кошти на спільне виробництво українських дронів. А Німеччина готує новий пакет підтримки енергетики. Стипендії зростуть удвічі. Кабмін затвердив рішення про підвищення виплат для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Для цього в держбюджеті заклали на понад 1 мільярд гривень більше, ніж торік. Базова академічна стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а для окремих спеціальностей – до 5100 гривень. Збільшаться також і іменні виплати уряду, стипендії для переможців олімпіад та президентські виплати для молодих митців, які сягатимуть 10 тисяч гривень. У Києві відкрилася інтерактивна виставка «Той день». Вона присвячена 35-річчю незалежності України. Відвідувачі можуть за допомогою VR зануритися в події 24 серпня 1991 року, побувати на куполі Верховної Ради та побачити інші символи і важливі моменти української історії. Експозицію відкрили в ангарі «Ukraine-WAV» на 14-й колії центрального залізничного вокзалу столиці. Її вже відвідав президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською. Це наразі всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: На цьогорічний конкурс до 32-ї української антарктичної експедиції на станцію Академік Вернадський надійшло 87 заявок. Рекордна кількість цього року подали заявки саме жінки. 38,44% на секунду. Саме жінки до річної експедиції зазвичай входять 7-9 вчених за напрямками геофізики, біології, метеорології та 5 членів команди життєзабезпечення, так би мовити. Це лікар, сисадмін, кухар, системний механік та дизеліст.
2: Радіоведучих там нема.
1: Нема, але треба, мені здається. Уявляєш, що таке от кожного раночку виходити з Академіка Вернадського в якусь радіоточку і вітати Україну з новим днем. Прекрасно ж.
2: І бачити пінгвінів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Welcome to the Hotel K.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ють.

0: на Перець FM. Усе про все.
1: Зараз розповім, які імена українок популярні в Європі. Деякі з них є універсальними і відрізняються лише варіаціями. Вони можуть бути популярними як в Україні, так і в Європі, проте деякі з них особливо подобаються іноземцям. В Європі ім'я Ганна завоювало популярність завдяки своїй милозвучності та легкій вимові. Ім'я Катерина в Європі також дуже популярне завдяки своїй милозвучності та аристократичному відтінку. Ім'я Софія – це ім'я має грецьке походження та означає мудрість. Воно було особливо популярне у середньовічній Європі, де асоціювалося з мудрістю, знанням та інтелектом. В епоху Відродження, коли в Європі процвітало мистецтво, наука та філософія, ім'я Софія стало ще популярнішим. Наразі воно продовжує залишатися популярним в багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Американець Джеф Рейд встановив світовий рекорд. Щодня протягом 8 років, 3 місяців та 13 днів він відвідував Діснейленд у штаті Каліфорнія. У книзі рекордів Гіннеса чоловік опинився за найбільшу кількість послідовних відвідувань Діснейленду. Зрештою, він ходив до Діснейленду 2995 днів поспіль, аж поки парк надовго закрили через пандемію. Проте представники Діснейленда подарували Джефу кошик та сертифікат, який оголошує його почесним громадянином парку.
0: На Перець FM. Усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Роксолана, Червона і Сумна.

0: Улюблені мегахіти без зупину.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до себе.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ. Усе про все. В американському штаті Техас скайдайвер під час стрибка з парашутом втратив кросівки в той момент, коли відкрив парашут. Чоловік не розгубився і почав погоню за черевиком. Спритно перетягуючи стропи, він переслідував взуття. За деякий час черевик пролетів поряд з ним, однак спіймати його парашутист не зміг. Після цього він зробив нову спробу, яка виявилася вдалою. У Шеффілді в парку охорони дикої природи живе ворон на прізвисько Один, який освоїв фарби, пензлі та створює дивовижні картини. За словами доглядачів парку, птах вперше взяв у дзьоб пензель 8 років тому. Йому поставили мольберт, а також дали тваринні фарби, які не здатні нашкодити пернатому. Освоївши інструменти, ворон почав створювати низку експериментальних картин, які часто імітують роботи широковідомого американського художника Джексона Поллока, роботи якого продаються на аукціонах за мільйони доларів. А от роботи пернатого поки розходяться за двадцятку.
1: На Перець ФМ усе про все.